radio bi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo beti de na ye juma obi a wo bo drama e wo yakopo beti de na ye juma odofo so jami ti obi be ye juma diso ma bo amaniasa wo ye gwae wo ye gwae ela so jami ti obi be ye juma diso ma bo amaniasa ojo ni pa we be ye juma ti se ade o be ye no gidi. One hour we're ready, no. One hour we're ready, no. One hour we're ready, no. Oya de sendi de ni mo nya.

wani mu me na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo so ye boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti asa me ma mu kata me na me ne wo kata yi. We are about

na nkofremu bumbi a etisam frama a emu ya din a erifiri suru ba na ebese efie a watimu no ma na tachirama a wapapa mu a etisa oja yiyi chirewo na ebese si wo watiki

Erade ai. Aya dyna ma twa ye yetcho. Bra wo wote ma chichere mi. E bra ni gwa sentime frame. E bra ku wote ma chame wo chia.

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye on hunu ni awon sampa na dadi me kanfu onyame akwa ma kura wo ni bia se woni kura no de ne ma se ne de oba mi enye na pomu ni achi ne di na ye yi na ya odi ye baba ko tru de nkunim die no wa.